zabil by si to, čo mal si rád. V okamihu život sa ti strašne zauzlí.

stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.